अतीत आवि को है बहर उसका विश्वास न हुआ जिस बस तथा करक प्रभ की आगमन मात उसकी चौगन कर निहाल नानक साहिब सदा दया रंग पैदमाया की ही सर्वत जान नियत मेर की छाया सिंह रंग डावे ऊह बिन सहमन पछतावे जो दी ससु चालन हार लपट रही अंधार बटाऊ सिंह जो लावे नीह ताको हास नावे की हमन हर के नाम की प्रिय सुखदाई कर कृपा नानक आय अपनाय लाई मिथ्या तन तन कुटाम्ब सुबाया मिथ्या होम ममता माया मिथ्या राज जो बंतर मार मिथ्या काम क्रोध विकरार मिथ्या रात हस्तिया सब वस्त्र मिथ्या रंग संग माया पीखा हस्ता मिथ्या त्रुभ मन मिथ्या सुपुर करत गुमान सथिर पग साध की शरण नानक जाप जाप जीव हर के चन मिथ्या श्रवण पनंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्व का फिर है मिथ्या नीतर पीखत पर त्रिय रूपाद मिथ्या रसन भोजन स्वाद मिथ्या चरण पर विकार कथा मिथ्या मान पर लोल भाव मिथ्या दान नहीं पर बकार मिथ्या बास लेत विकार बिन भूजी मिथ्या सब पै सफल दी हनान को हर हनाम लय व्यर्थि सागत की अर्ज साज बिना कह सूचा व्यर्थ हना बिना तन अंध मुखावता का दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन व्रथा विहाय मेघ बिना जो खेती जाय गोविंद भजन बिन अमृत सब काम जो कृपन के नरार्थ दाम तान तांति जन जिह काट बस हर नाउ नान तक पर जाओ रह तेवर का शवर कुमावत मन प्रीत मुख गंड लाव तु जन नार प्रभु पर बीन बाहर बीह न कहु बीन अवरे उपदेश आप न कर आवत जब जन्म मर कंद बस निरंकार किसी तरह संसार जो तुम पहन तुम रव जा तनान को जन चरण उपराता करो बीन दिपार बनम सब जाने अपना किया आप मान आप है कर बेरा किसा दूर जनाव तु किसा बुझावत नीरा उपाव सिंह सकते रह तु सब कह जाने आत्म की रह तु जह पावे दुख लय लड़ लय थान थनातर रह समाय सो सेवक जह कृपा करी निमुख निमुख जब नान करी स्लो काम क्रो दर लो मोह विंस जहेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपति जय प्रसाद शति अमृत काहि ते ठाकुर को रख मन माहि जय प्रसाद सुगंध तु तन लावे तुसको सुमरत परम गत पावे जय प्रसाद बस सुखमंद ते सहे ते आय सदा मन अंदर जय प्रसाद गृह संग सुख वसना आठ पैर सिमरत सरसना जय प्रसाद रंग रह भोगन अनु सदा ते आई है ते अम जोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे ते सहे ते आ कतल भावे जय प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पैर ताक जह गावी जय जय प्रसाद तुझ सब को मन है मुखता कुज सरसन मुखान जय प्रसाद तिरु रहता तन मन सदा तिहाई केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जब दरगह मान पावे नानक पद सिद्ध कर जावे जय प्रसाद आरु कंचन देहि लेव लाव तसराम सनी जय प्रसाद तिरु ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जय प्रसाद सगल छदर ठाके मन सरणि पार ठाकुर प्रभु ताक जय प्रसाद तुझ को नाम पा चवन सा सिमर प्रभु तुझे जय प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक तक भगत करे जय प्रसाद वाखन पहरी जमा दे सिमरत कुआरस की जय जय प्रसाद सब हस्त सवार मान दे प्रभु कहो कबू नाम सारे जय प्रसाद बाघ मिलख तना राख पुरोहित प्रभ अपने मन जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठ तो सद ते सह त्याई ते सह त्याई जय का रखाई खाउ खाना नु तेरी रखा जय प्रसाद करह पुन बहदान मन आठ पैर कर तुस्का ध्यान जय प्रसाद तु आचार व्यवहार तेह प्रभ कहो सा चतर जय प्रसाद रसुंदर रूप सो प्रभ सिमर हो सदा अनुप जय प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन राज जय प्रसाद तेरी पात रह गुर प्रसाद नानु जास कह जय प्रसाद सुन करण नाद जय प्रसाद पीख विस्माद जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहज वसना जय प्रसाद हस्त कर चन है जय प्रसाद संपूर्ण हरा जय प्रसाद परम गत पावे जय प्रसाद सुख सहज सुमाव ऐसा प्रभु त्याग अवर कद लाग गुरु प्रसाद नानक मान जाग जय प्रसाद तुम प्रगट संसार तेह प्रभ को मूल नाम मन बसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूढ़ तू ताप जाव जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तथा जान मन सदा हजूरे जय प्रसाद तू पावा सा जूरी मन मेरे तू ता शिवराज जय प्रसाद सब का तू नानक जाप जा पाय जब सो आप जो पाय जा पाय सो नाम आप गा वायु सो हर गुण गाय प्रभु कृपा तो हुए प्रकाश प्रभु दया दिकुन विकास प्रभ सुप्रसन्न बस मन सो प्रभ दया तिम तू तुम हो सर्वन धान प्रभ तीरी मय आय आप कछु न करुह लया जेत जेत लाभ तेत लग हर नाथ नानक इन कह कछु न श्लोक अगम अगध पार ब्रह्म सोये जो जो कह सुमुखता सुनवीता नानक बिनवंता साध जनक अचरज कथा अष्टपति साध का संग मुख उजल हो साध संग सगली हो साध घंग मेटा अब मन सद घंग प्रगट सो ज्ञान
ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੀਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਬੋਧਨ ਵੀਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪ੍ਰਜਨ ਸਾਧਕ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਕਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾਨਕ ਸਾਧਕ ਸੁਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਹਿ ਸੁਮਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਆਵਹਿ ਵਹਿ ਪੰਚਾਯੁ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਹਿ ਪੁੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਗਿਰੀ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਵੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਕਤੁ ਤਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਤ ਮਨ ਪਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਾਇ ਦੀ ਭਿੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੁ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੰਵੀਤ ਸਾਧੁ ਕਸੰਗ ਅਪਨੀਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕੇ ਸਿਓਨ ਹਿਉ ਵੈਰ ਸਾਧੁ ਸੰਗ ਨ ਬੀਗਾ ਪੈਰ ਸਾਧੁ ਸੰਗ ਨਾਹਿ ਕੁਮੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਨੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਹਿ ਹੋਤਾ ਪੂ ਸਾਧ ਹੰਤਾ ਜੈ ਸਭ ਆ ਪਾਪੇ ਜਾਨ ਸਾਧ ਬੜਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾਈ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨ ਕਬੂ ਸੁ ਧਾਵੇ ਸਾਧੁ ਹੰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸਤ ਅਗੋ ਚਰਨ ਸਾਧੁ ਕੇ ਸੰਗ ਅਜਾਰ ਸਹ ਸਾਧੁ ਸੰਗ ਬਸਾ ਧਾਨੂ ਜੈ ਸਾਧੁ ਕੇ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਾਹੂ ਜੈ ਸਾਧੁ ਹੰ ਦ੍ਰਿੜਾ ਸਭ ਧਰਮ ਸਾਧੁ ਕੇ ਸੰਗ ਕੀ ਉਰਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧੁ ਕੇ ਸੰਗ ਪਾਇ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਾਧੁ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਧੁ ਕੇ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲੇ ਉਧਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਬੀਤ ਕੁਟਮ ਨਿਸਤਾਰ ਸਾਧੁ ਕੈ ਸੰਗ ਸੁਭ ਧਨ ਪਾਵੇ ਜਿਹ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੁਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਜ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ਸਾਧੁ ਕੇ ਸੰਗ ਸੁਭੈ ਸੁਰ ਦੀਵਾ ਸਾਧੁ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪੁਲਾਇਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਸਾਧੁ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ ਨਾਨਕ ਸਾਧੁ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਾਮ ਸਾਧੁ ਕੇ ਸੰਗ ਨਹਿ ਕਛ ਘਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇੜ ਦੋਦਨ ਹਾਲ ਸਾਧੁ ਸੰਗ ਕਲੂਖ ਹਰੈ ਸਾਧੁ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ ਸਾਧੁ ਸੰਗ ਈ ਹਉ ਹੈ ਸੁਹੇਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬੇਸ਼ਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ ਜੋ ਇਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੇ ਸਾਧੁ ਕੇ ਸੰਗ ਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਉ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਤ ਵਾਸਾ ਨਾਨਕ ਉਦਰਾ ਸਾਧੁ ਸੁਨ ਰਾਸ ਸਾਧੁ ਸੰਗ ਸੁਨ ਹਰ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇਉ ਸਾਧੁ ਸੰਗ ਨਵੰਤ ਬੇਸਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰਵ ਪਰ ਨਿਹਤਾਰਾ ਸਾਧੁ ਕੇ ਸੰਗ ਲਗਾ ਪ੍ਰਮੀਠਾ ਸਾਧੁ ਕਾ ਸੰਕਟ ਕਟੀਠਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਿਆ ਗਿਆ ਕਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਯੋਗ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਦਨਾ ਜਨ ਜੇਤਾ ਸੁਨਹ ਦੇਤਾ ਬਖਿਆ ਨਹ ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਦੇਹ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਾਰ ਪੂਰ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਧ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇ ਅੰਧ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਦੇ ਊਚ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਦੇ ਮੂਚ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਣ ਆਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਾਪੀ ਉਦਨਾ ਭਾਈ ਸਲੋਕ ਮਨ ਸਾਧ ਚਾ ਮੁਖ ਸਾਧ ਚਾ ਸੋਇਆ ਬਨਾ ਪੀ ਖੈ ਕਸਬੇਨ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਇਆ ਸੁਪਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸਦਾ ਨਰਲੀਪ ਜਹ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ ਜਹ ਸੂਰ ਸਰਵ ਕਾ ਸੋਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਮਾਨ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕਵਲਾ ਕੈ ਦਰੂਪਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੈ ਧੀਰ ਜੇਕ ਜਿਉਂ ਬੈ ਸੁਦਾ ਕੋ ਖੋਦੈ ਕੋ ਚੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾਇ ਹੈ ਗੁਣਾ ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਪਾਵ ਕਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਉ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ ਚਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਹ ਤਾਰੂ ਪਰਿਆ ਕਾਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੈ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਸਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਾ ਨਾਹਿ ਅਭਿਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਹੈ ਸਭਨੀ ਮਨ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤਿੰਦੀ ਚਾਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸੇ ਜਨ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰੀਏ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸਕਲ ਗਿਰੀ ਨਾਇਆ ਤੁਮ ਰਹਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਚੀਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੀ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਆਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਹਿ ਬੁਰਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਯੁਗਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ